0: be ye ye wate. Me se wan won na che. Me che Yesu di mu se afi e be ye ye wate.
1: Amen.
0: Sa di bi o ti mu ka se afi Yesu di me be ye ye.